0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ko.
1: Kaginahigugma ko ba ni ko?
2: My lovely stay. You
3: ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kapuhi na galin kay Vivi. Kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

0: bala sa iyaw?
1: Basi ko nagabira-bira overtime, kay ti manugbata ka na bala.
0: Amo man nagani nga ra sa una-una ako, Nay. Kabay pa nga matuod lang ang ginasiling ni Nanay. Kabay pa.

Nan sa paghimo sang isa ka ginpakanubo nga bata sang sala nga isa ka anak sang langit. Ang nagapabag-o nga enerhiya dapat maghalin sa Dios. Ang pagbag-o mahimo lamang sang balaan nga espiritu. Ang tanan nga luyag maluwas, mataas o kon manubo, manggaranon o kon imol, dapat magpasakop sa pagpanghikot sa sini nga gahom. Sumo nga ang libadura kon ginahimo sa harina, ginasamo sa harina, nagapanghikot gikan sa sulod, pagwa, amuman paagi sa pagbag-o sang tagipusoon nga ang grasya sang Dios, nagapanghikot sa pagbag-o sang kabuhi. Wala sing pagbag-o lamang sa guwa ang bastante sa pagdala sa aton paghiusa sa Dios. Madamo ang nagatinguha sa pagreforma paagi sa pagtadlong sining butang o konsina nga malain nga batasan kag nagalaom sila nga sini sa sini nga paagi nga mangin mga Kristiyano apang nagasugod sila sa sayop nga duog. Ang aton una nga buluhaton amo ang tagipusoon. Ang pagkabag-o nga halin gid sa tagipusoon amo na ang matuntuon nga pagkabag-o sa kabuhi pagi kay Kristo. Ang pag-angkon sang pagtuo kag ang pag-angkon sang kamatuoran sa kalag duha ka magkatuhay nga mga butang. Ang pagkahibalo lamang sang kamatuoran hindi bastante. Mahimo nga ipanag-iyahan naton ini apang ang tenor sang aton mga pangunahuna mahimo nga hindi mabag-o. Ang tagipusoon dapat babag-o kag pagkabalaan nun. Ang tao nga nagatinguha sa pagtungman sa mga sugo sang Dios gikan sa iya, isa kabalatyagon sang obligasyon lamang tungod kay ginikinahanglan siya sa paghimo sining hindi gid makasulod sa kalipay sang pagtungman. Wala siya nagatungman. Kung ang mga kinanglanon sang Dios ginakabig nga isa kalulan bangod nagalapas ini sa tawhanon nga uyog, mahimo naton may baluan nga ang kabuhi hindi isa ka Kristiyanong kabuhi. Ang matuod nga pagtuman amo ang pagtuman sang isa ka prinsipyo sa sulod. Nagagikan ini sa gugma sang pagkamatarong, ang gugma sang kasuguan sang Dios. Ang esensya sang tanan nga pagkamatarong amo ang katutom sa aton manunobos. Ini ang magadulong sa aton sa paghimo sang husto. Tungod kay husto ini, kay ang paghimo sang husto kahalamutan sa Dios. Ang dako nga kamatuoran sa pagbaylo sang tagipusoon pagi sa balaan ng Espiritu ginarepresentar sa mga pulong ni Kristo kay Nicodemo. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang tao hindi mataw gikan sa ibabaw, hindi niya makita ang gingharian sa Dios. Juan 3:3. Ang nataw sa unod kang nataw gikan sa Espiritu, hindi ko kamo pag-isipon nga hindi dapat magpakamaayo. Kinanglan mataw kamo liwat. Juan 3:3-8. Ang hangin naguhuyop kundiin ini luyag, kag mabatian mo ang iya tunog. Apang hindi mo may paluan kundiin ini nagahalin, kag kundiin ini magkanto. Amuman ang tanan na natao sa Espiritu. Si Apostol Pablo nga nagsulat paagi sa balaan ng Espiritu nagasiling, ang Dios nga manggaranon sa kaluoy tungod sang iya dako nga gugma nga iya ginigugma sa aton, bisan pasang patay kita sa mga sala, ginbuhi kita kaupod kay Kristo. Paagi sa grasya naluwas kamo, kag ginbayaw kita sing tingob, kag ginpapungko kita sing tingob sa langit nun ng mga duog, sa langit nun ng mga kaimtangan, pagi kay Kristo Jesus, agod nga magakarisya sa pagbanhaw sa manggad ni Kristo, sa iya grasya, sa iya kaayo, sa aton pagi kay Kristo Jesus, kay pagi sa grasya naluwas kamo pagi sa pagtuo. Episodio 2:4-8. Ang libadura nga natago sa harina, nagapanghikot sing hindi makita sa pagdala sang bugos nga masa sa idalom sang prosiso sang pagpahabok sini. Gani ang libadura sang kamatuoran, nagapanghikot sing tago, sing hipos, sing tayuyon sa pagbag-o sang kalag.
ang kinaugaling

pahuyog ginapahumok kag ginapadaog ang bag-o nga mga pangunahuna, bag-o nga mga blatyagon, bag-o nga mga motibo ginatanom. Isa ka bag-o nga talaksan sang kinaiya ang ginpahamtang ang kabuhi ni Kristo. Ang unahuna na bag-o ang mga ikasarang ginapukaw sa paghulag sa bag-o nga mga linya. Ang tao wala ginhatagan sang bag-o nga mga ikasarang apang ang mga kasarang ngayara sa iya ginapakabalaan. Ang konsensya na pukaw, ginhatagan kita sang mga kinaiya nga nagapahanugot sa aton sa pag-alagad para sa Diyos. Ang samasami, nag-utuwas ang pamangkot. Nga ah, niyan may madamo gid nga nagapangangkon, nga nagapati sa pulong sa Diyos, nga sa ila wala sing nakita nga pagbag-o sa mga pulong sa Espiritu kag sa kinaiya. Nga madamo ang hindi makaagwanta sang pagpamatok sa ila mga katuyuan kag mga plano nga nagapakita sang hindi balaan nga kinaiya kag ang ila mga pulong matigdas, mapintas kag mapinalanggaon. Hindi mapinalanggaon. Makita sa ila mga kabuhi ang amuman nga gugmas kabulingon, ang amuman nga makagod nga pagpatuyang, amuman nga pagkaakig kag pagkadaso-daso, pagpadaso-daso nga paghambal nga makita sa kabuhi sang kalibutanon. May amuman nga sensitibo nga bugal, amuman nga pagpasakop sa kinaugali nga huyog, amuman nga pagkabaliskad sang kinaiya nga daw ang kamatuoran wala gid nila mahibaluan. Ang rason, amo nga wala sila makonverter. Wala nila gintago ang labadura sang kamatuoran sa tigipusoon. Wala inising kahiguyonan nga himuon ang iya hilikuton. Ang ilak kinaugali kag ginpalambo nga mga huyog sa kalautan, wala ginpasakop sa iyang gahom sa pagbago. Ang ila mga kabuhi nagapakita sang pagkawala sang grasya ni Kristo, ang pagkawalay pagtuo sa iyang gahom sa pagbago sang kinaiya. Ang pagtuo nag-abot paagi sa pagpamati, kag ang pagpamati paagi sa pulong sang Diyos. O Roma 10 versikulo 17. Ang kasulatan amo ang dako nga ehensya sa pagbag-o sa kinaiya. Si Kristo nang amuyo, pakabalaan na sila paagi sa imo kamatuoran, ang imo pulong kamatuoran man. Juan 17 versikulo 17. Kuntunan kag tumanon ang pulong sang Diyos, nagapanghikot sa tipusoon nga nagadaog sang tagsa ka di balaan nga kinaiya. Ang balaan nga espiritu nagaabot sa pagkonbikto sang sala kag ang pagtuo nga nangutubo sa tipusoon, nagapanghikot paagi sa gugma kay Kristo nga nagapaisuno sa aton nga lawas kalag kag sa espiritu sa iya kagulingon nga larawan. Niyan magamit kita sang Diyos sa paghimo sang iya kabubuton. Ang gahom nga ginhatag sa aton nagapanghikot gikan sa suloda pagkadto sa guwa nga nagadulong sa aton sa pagpaalinton sa iban sang kamatuoran nga ginapalinton sa aton. Ang mga kamatuoran sang pulong sang Diyos nagasabat sang dako nga praktikal nga kinanglanon sang tao ang pagbag-o sang kalag paagi sa pagtuo. Ining dalag ko ang mga prinsipyo hindi dapat pagunahunaon nga tuman kaputli kag balaan nga da nga dalhon sa daw-adlaw nga pagkabuhi. Mga kamatuoran ini nga nagalabot sa langit kag nagasakop sang walay katubtuban apang ang ila importante nga impluwensya dapat ibutang sa tawhanon nga eksperyensya. Sila sa pagsulod sang tanan nga dalag ko nga mga butang kag tanan nga mga gagmay nga butang sang kabuhi. Kun mabaton sa tigipusoon ang libadura sang kamatuoran magakontrol sang mga kailigon, magatinlo sang mga pangunauna kag magapatamis sang disposisyon. Ginapadasig sini ang mga ikasarang sang unahuna kag ang mga enerhiya sang kalag. Ginapanako sini ang kapasidad sa pagbatyag sa pahigugma.
ginakabig sang kalibutan nga isa ka misteryo, ang tao nga may sini nga prinsipyo. Ang makagod may gugmaon sa kwarta nga tao nagakabuhi lamang sa pagsiguro para siya kagulingon sang mga manggad, karungganan, kagkalipayan sining kalibutan na. Nadula niya ang walay katapusan nga kalibutan gikan sa iyak pag-isip. Apang sa sumulunod ni Kristo, ining mga butang hindi mangin makahlalit sa tanan. Tungod kay si Kristo nagapangabudlay siya, kag mga panghiwala sang iya kagulingon, agod nga makabulig siya sa dagko o sa dako nga buluhaton sang pagluwas sang mga kalag nga walay, nga wala kay Kristo, kag wala sing paglaom sa kalibutan. Ang amo nga tao, hindi mahangpan sang kalibutan, kay ginadumdum niya ang walay katapusan nga mga katunayan. Ang gugma ni Kristo upod ang iyang gahom sa pagtubos nag-abot sa tipusoon. Ini nga gugma, nagagahom sang tanan nga iban pa nga motibo, kag nagapataas sang tag-iya sini sa ibabaw sang makahalalit nga impluensya sang kalibutan. Ang pulong sang Dios dapat may nagapakabalaan nga epekto sa aton pagpakigubod sa tagsaka katapo sang tawhanon nga panimalay. Ang libadura sang kamatuoran indi makapatuwas sang espiritu sang pag-ilinaway sang gugma sa ambisyon sang handom nga mangin una. Matuod ang gugma nga natao sa langit indi makagod kag mabag-o-bag-o. Wala ini nagasandig sa tawhanon nga pagdayaw. Ang tagipusoon sang tao nga nagabaton sang grasya sang Dios, nagaawas sang gugma sa Dios kag sa mga ginpatay ni Kristo. Ang kagulingon wala nagahimakas para sa pagkilala. Wala niya ginahigugma ang iban bangod ginahigugma nila siya, kay ginapahamutan siya bangod ginapresyar nila ang iya mga merito, kundi bangod ginbakal sila nga pagkabutang ni Kristo. Kun ang iya mga motibo, mga pulong o kon mga buhat wala mahangpan o kon ginarepresentar sing sayop, wala siya nagakaakig, kundi ginatinguhaan niya ang patas nga tinor sang iya dalanon. Mabuot siya kag mauna-unaon, mapinuboson siya opinyon siya kagulingon, apang puno sing paglaom nga nagasaling pirmi sa kaluoy kagugma sang Dios. Ang apostol nagalaygay sa aton, subo nga siya nga nagatawag sa inyo balaan, amuan kamo mangin balaan sa tanan nga sahi sang paggawi, kay nasulat na, magbalaan kamo kay ako balaan. 1 Pedro Kapitulo 1, mga versikulo 15 kag 16. Ang grasya ni Kristo, amo ang pagkontrol sang kaakig kag sang tingog. Ang pagpanghikot sini makita sa pinakamatinahuron kag mapinalanggaon nga pagtamud sang ginpangita sang utod para sa utod, sa maayo magkapalingon nga mga pulong. Ang presensya sang anghel yara sa puloyan. Ang kabuhi nagahaklo sang isa ka matamis nga kahumot nga nagasaka sa Dios subong balaan nga insinso. Ang gugma ginapakita paagi sa kalayo or sa kaayo kalulo pagka may nangtuson kag pagka maluluyon. Ang naong nabag-o si Kristo nga nagapabilin sa tigipusoon nagasilak sa mga naong sang mga nagahukma sa iya kag nagatuman sang iya mga sugo. Ang kamatuoran nasulat dito. Ang matamis nga kalinaw sa langit ginada padayag. Ginapabutiag hang isa ka kinabatasan nga kalulo, isa ka labaw pa sa tawhanon nga gugma. Ang libadura sang kamatuoran nagahimo sang pagbag-o sa bukos nga tao, nga nagahimo sang matig-a nga matinlo, sa matig-a nga malulo, sa makagod nga maalwan. Paagi sini ang mga mahigko ginatinduan, kinahugasan sa dugo sang kordero. Pagay siya na nagahatag kabuhi nga gahong, ginadala sini ang tanan nga yara sa unahuna kag
kalagkag kusog sa paghiusa sa Diyos noon nga kabuhi. Ang tao nga may iatawhanon nga kinaugali nangin isa ka umalambit sang pagka-Diyos noon, si Kristo, ginapadunggan sa pagka-eksilente kag pagkahimpit sang kinaiya. Samtang ining mga pagbag-o, nagakatabo ang mga anghel, nagahuni sa makalilipay nga ambahanon kag ang Diyos kag si Kristo, nagakasadya sa mga kalag nga ginhimo suno sa Diyos noon nga kanggid. Amo niya ang mangin kabuhi sa isa ka matutuod na Kristiyano nga gingamit ni Kristo ang paanggid nga kaangay sa isa kalibdura nga ginlakot sa gintakos mo nga harina agod nga himuon mo nga tinapay dayon sang maghabok na siya. Amo na ang bali resulta kay ang pagpanghikot nga gingamit dira. May mga gingamit nga halimbawa, una ang pulong sang Dios, dayon ang merito ni Kristo, dayon gingamit ang kasuguan sang Dios, nahapos na lang gid tumanon nga aman bangod kay si Kristo ara sa gipusoon kag sunahuna, tungod kay ang Espiritu Santo pirmi nga nagpadumdum sa iya. Kun himuon ini sang tao kay nga ang hapos na lang na himuon bangod kay si Kristo ang nagapanghikot sa iyang kabuhi, amo na nga makita ta ang matuod-tuod nga kusog sa paghiusa sa Dios noon nga kabuhi. Amo na, bisan ano pa ang aton ng mga tawhanon nga pagkinaugali, pero bangod kay kita nangin un malambit sang pagka-Dios noon, si Kristo aton gin pasinunggan, amo na nga amat-amat nga makalambot ang kahimpitan sang aton mga kinaiya. Amo na nga makita ang matuntuod nga resulta. Kaangay sa tinapay, lain-lain nga mga figura makita ta sa mga bakery, pero pareha sa aton lain-lain kita nga mga tao, manggaranon, pigado, imol, bisan ano nga klase nga rasa. Pero kung mangin isa kita kay Kristo, pagi sa paghimo sa ikaw buton, pagi sa pag-guide sa Balang Espiritu, kita tanan isa ka Kristiyano, bisan ano nga rasa sa bilog nga kalibutan. Amo lang niyang aton nubo nga pagtuon, maguturan, makabiyanan, kang kabay pa ang Ginoo magabuling sa aton na tanan. Tapuson ta sa nubo nga pangamuyo. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan natalakay po namin ang napakagandang halimbawa sa inyong mga parabola. Nawa, kami ay ang inyong banal na mga salita manahan sa amin. Banal, ang banal na Espiritu ang siyang maging gabay namin upang kami ay maging karapat-dapat na maglingkod sa inyo ng may katapatan. Pagpalain mo ang mga nagkinig. Simpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO Rocamil Oy at pamilya at lahat ng mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala namin kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Lalo tigit sa mga narinig na mga posibleng sakuna sa mundong ito. Kayo po nakakaalam, kaya aming itinatalaga sa inyo ang aming buhay. Pagpalain mo kami lahat, patawarin mo lang kami sa aming mga pagkulang pagkasal laban sa inyo. Ito ay aming samot-hiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinesos. Amen.